Ipah, cikah lel kesyur, cuaca katiru cilew. Cikrara, nekah kunut lah biar jen skil bucil. Cikrara, temulah pucikah mih, terselan kah, terol kah, na uah kisin, na wal antiwal. Tiya utlah tak biar, biar kasri krih, nebiya hat namet cuaca. Jin kah kunut lah util. Kailah tak kikote mal, kailah tak util tia sipa ka. Kira-ra cin kiksa, cipam kikas limal nkhilat miya. Ay atat athun rkan cipa kikol hai. Rasa kikol hai, cipa nawak, rasa nawak. Uwuk, hunak pu, tepe pu. Uk kemats, alom kahalom. Ish piyakok, ish mukanek. Rte teramamak ih. Retik termemak sak kira-ra terselaan ka pekeska hak ih nok emol nok eyik tak kujuaj kuhnal temloh pecika khmir kina uah ketik kememak kira-bras kiban kira-bras kecol ah mayi tak benak nak biay khabra khaba kecih kina uah cikna tak lemlah akha persen cika cawaj ta cawaj katia shka hak ih Meltius terrakab kah rakab rujuk lihat syiasi pakas lima ratus kamik, nukubakat seran nakbeh kasih kerja.